Gören əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən vətif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamətci reyhana xafif, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamətci reyhana qıraç, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dili hicar, dəş xəndini girin batal, vəyrən əzim, aləm xarab. Ey dilbəri, vəy dilbəri, fəryad ji dəsti kəsəri, avək ji ava kəvsəri, vəyrən əzim, aləm xarab.